0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Resiling mata di Roni Reitanda Tonduri Talawa. Jam ke siap dia dah pada Mr. Midi Tata Tuang Posi Kodi Kayu di Masa Makidongau di Tid Keselimbahan Beres Desun Alang Sanda Narihan Koda Nak Orang Sinding di Tino Di Kanjurat Karnival Kamatan Josepian 2022 pada malam dat ke 2 pada turun tulan ke 6 di Tisu Abiti Tarau ke 6 jam ke turun ke Saban Gisem jam ke 4 telun pada sesedepan dat tilai Dewan Terbuka Sekolah Iti dapat kanjuran dat Kaisan Melahing Menududuk PIBG Sekolah Kebangsaan St. Joseph Penampang. Karnival Kamatan Josepian 2022 pada malam The Suab ke 2 pada turutulan ke 6 jam ke turut ke Saban gisam jam ke 4 turun pada sesedepan The Tilai Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan St. Joseph Penampang Alapun kemulahingan ngawi The Termikat Mai Ampai Keramaian Detik Abi runukut kami serangan tatu ni Jeff Law rumah sam penang hiti sakit da babai nanti miampai ribut kedau ya ditinung alago da kami tinggarun Abi MM Sukawangu kirim tabi ku tabinai idambunan alasan lidasli das ngawit ka Abi Skyline melongkolong kedau nanti Oh makini sining dot melongkolong Bang, tila mesin makin dah udah sinding di tim.

Abi top of the show Ponsiko Clay Ignatius Osano Totuan DJ Kedau di Tio Selang Totuan lagi Abi Jabi di Kambrin Ponsiko lagi tu Makin dong Abi Sabinus Kabu Ponsiko lagi tu Biampai dah Maya Tiko Selimahan Bersusun Abi Siapa kau Sky Abang S GDT kalau GDT kalau